Beogradska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antenna 5 Temperatura. Sponsor. Szparkasse Leasing. Szparkasse Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
3: Точно е 7 часот.
4: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
5: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
7: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: The Bossa. Magnet.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
6: Прво да ви посакам добро утро, а потоа и лесен работен ден. Добро дојдовте во утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас и ова утро се до 9 часот. Започуваме со блокот 7 во 7. Го стартуваме со актуелниот Powerplay хит, а ќе го продолжиме со Pink. Why Try?

за релаксирано утро потребна е одлична музика и тоа го правиме секое утро од 7 до 9 часот, пред се во првиот дел блокот 7 во 7 со комбинација од различни хитови од различни временски периоди. Што слушавме Тайла со Water Is Me, на предходно го слушавме Сомбер со Andrea Steeping со Try. Сега ќе продолжиме на ваков начин, следува Равин Лине, Love Me Not, Меган Трейнор, All About That Bass, но предходно подсетување на Lumidi, Never Leave You, oh-oh.

0: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот. Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен, ние сме екипа.
3: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
4: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: И ова утро, будење со суперхитови.
6: Суперхитови.
5: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
7: Само да видам 22 степени во моментов во центарот на Скопје, промелив облачно и топло време се најава и за денес со сончеви периоди. Попладне наместа ќе има услови за појава на краткотраен пореден дожд и грмежи, ќе дува умерен до засилен ветер со 40 км на час и тоа од северен правец, особено во источните делови, сепак температурата до 34 степени, во Скопје до 32 степен и во Скопје попладне ќе има услови за појава на нестабилно со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. И во остатокот од оваа седмица времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен повремено засилен ветер претежно од северен правец, но температурите ќе одат нагоре посебно следната седмица. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива регуларно посуви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма на Антена, првиот час утринското возење заедно со Рехао. Јас Антонио останувам со вас се до 9 часот и што ќе слушнеме во продолжение Free Your Mind на Проспа и Клуни, ќе ги слушнеме Тим Импала и Джинино, предходно и го Harry Styles со Dance No More.

Ово беше чисто за раздвижување. Проспа и Клуни со Free Your Mind, бутринската програма. А зошто па да немаше вакво нешто да се слуште рано на утро? Одлично е за малко да бе размрда, ако бевте поспани ова утро. Free Your Mind, бутринското возење заедно со Рехау. И предпоставувам бе држи фудбалското расположение. А ако мора да одите рано на утро на работа, гледате исклучиво репризи од ноќните надпревари, така? Затоа што некако не ми е добра идеја цела ноќ да гледате фудбал и потоа нели да одите на работа. Јас не сум нешто многу по фудбалот, тоа повеќе пати сум го кажал, меѓутоа сакам да следам некои интересни факти што се поврзуваат со вакви настани. На пример, пред некој ден гледав видео што кажува дека прошириниот формат од оваа година им отвори врата на репрезентации кои првпат во својата историја играат на мундијал. Конкретно видеото беше за најголемата атракција Зеленортските острови или Кабо Верде. Втората најмала држава по население, имаат само околу половина милион жители, слично колку цело Скопје, така некако ќе му дојде. Меѓутоа ми се чини дека баш таквите малите земји и најмногу се трудат да се докажат, најмногу се борат на вакви настани. Ако правиме пак муабет по клубови, веројатно несвесно Манчестер Сити е најзастапен клуб на првенството, дури 19 играчи на клубот се распоредени во 12 различни репрезентации низ 3 континенти и тоа е страшен податок. До крајот на мундијалот сигурно ќе има уште еден куп вакви интересни податоци, а како што реков, мене некако тие ми се најинтересни, нормално и најнеочекуваните резултати кои што знаат изненадат, или кога се играат толку многу надпревари, сигурно има и некои изненадувања. Добро, ние да се вратиме на музиката, ќе продолжиме понатаму со две нови песни овде на Антена. Алекс Уорен има нова песна со наслов Passenger, ќе го слушаме. Претходно Стела Лефти ја слушаме со Бостон.

0: 207 нови песни овде на антена. Стела Левци со Бостон и новиот сингл на Алекс Уорен Песенджер, со кој тој го најава својот втор поред албум Wild Child, што ќе биде издаден на крајот од летото. Ги слушнавме за крај на првиот час од утринската програма Утринското возење заедно со Рехел.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехел Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
6: На место број 1 ова недела во Америка, Ариана Гранде, Hey That I'm

0: Ligi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Петко.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo.

0: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: There is a difference from the other stations.
11: They're just spending electricity.
10: We play today's best music. This is Antenna 5.
11: This is Antenna 5.
10: Macedonia's number one hit music station.

Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, и таа е меѓу оние што најуваат нови албуми за оваа година. Одве чекаме да видиме што ќе понуди. Ариана Гранде слушната во вториот час од утринската програма Моја антена, спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, станувам со вас се до 9 часот и ова утро. И додека трае фудбалското првенство, се јаде се што се може од грицки, додека се гледаат надпревари, а богами и доста чоколадо. И сега, ако сакате да го скриете чоколадото баш да имате за надпреварите, да го скриете другите дома да не ви го изедат, го криете веројатно во шкафот со грицки или директно го ставате на ладење во фрижидер. Е сега, што е исправното од сето ова? Благодарение на истражувањата на научниците за храна, сега го имаме дефинитивниот одговор кој веројатно ќе натера многумина од вас да ги сменат своите навики. Ако сте дел од оние што го чуваат чоколадото во фрижидер, науката има лоши вести за вас. Краткиот одговор е: не, чоколадото не треба да се чува во фрижидер. Научниците објаснуваат дека идеалната температура за чување на чоколадо е меѓу 15 и 18 степени на суво и темно место, значи нешто како кујнскиот шкаф или пак оставата. Или зошто? Фрижидерот е полн со влага и со други мириси, од ручек, од кромит, од сирење, што и да е. А чоколадото содржи какао путер, кој што делува како сунгер за околните мириси, а најмалку што сакаме е чоколадото да го смени вкусот. Покри тоа, кога чоколадото се лади, па се вади на собна температура, на него се создава кондензација, односно влага, и таа влага го раствора шекерот од чоколадото. Кога влагата ќе испари, шекерот останува на површината во форма на бели кристали и ја прави текстурата позрнеста и непријатна за јадење. Затоа, чоколадото задолжително да го чувате на темно, суво место на температура под 20 степени. Ако веќе мора во фрижидер, треба да се завитка во пластична фолија или да се стави во добро затворен сад, за да се заштити од влага и од мириси. И ако чоколадото веќе стоело во фрижидер, треба да се почитува правилото на трпение. Никогаш да не се јаде веднаш. Треба да се остави и да одстои на собна температура околу 15 до 30 минути. Кој да претпостави дека и чувањето на чоколадото било толку многу сложено?

0: Zlatan Dob. Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera-Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречи си 7-годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за разкажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете бил

Куран утвара ново поглавје во својата соло кариера. Китот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 8:30.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Спортови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
1: Веќе имаме 24 степени овде во Скопје и денес не очекува промеливо облачно и топло време со сончеви периоди. Попладне наместа ќе има услови за појава на краткотраен порен дожди грмежи, ќе дува умерен да засилен ветер со 40 км на час и тоа од северен правец, особено во источните делови температурата до 34 степени во Скопје до 32 степен. Цела оваа седмица ќе имаме умерено облачно време со сончеви периоди и со умерен повремено засилен ветер пред цел северен правец. Температурите се пак ќе одат нагоре, особено за викендот на почетокот на следната седмица. Сообраќајот пак се одвива со саморегуларно по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ова утро е умерен. И последните 20 минути од утринската програма од Моја Антена, спонзорирана од Телеком, ќе ги искористиме за една од новите фудбалски песни No Place Like Home на Major Lazer, Нели Фуртадо и Давидо. Но предходно ќе се вратиме назад во времето со два бонус естерплей хитови. И тоа ќе го слушнеме Snoop Dogg заедно со Pharrell, Beautiful, нешто подоцна, предходно од почетокот на 90-те. Heavy D and the Boys и нивната верзија на Now That We Found Love.
0: Антена 5. Бонус. Естерплей.

0: по целиот албум со фудбалски песни кои што го издаде FIFA. Ова е една од песните кои што остават најмногу впечаток, нели ако игнорираме Шакира со Дай Дай. No Place Like Home, Major Lazer, Нели Фуртадо и Давидо. Нешто најново на Антена за крај на утринската програма. Се слушаме утре. Поздрав, следна Ана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati 0 kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo во сетек, само од 16. до 30. јуни.
0: А тука си била!
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати, без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Местото Новој народ на граѓаните на нашата Македонија е таму на масата во Брисел со нив како полноправна членка на Европската унија. Порача вчера председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мискоски на одбележувањето на 36-тиот роден ден на партијата во Струмица, но нагласи дека нема да се прифатат отстапки поврзани со националниот идентитет. Местото Новој народ на граѓаните на нашата Македонија е таму на масата во Брисел како полноправна членка на унијата, но тоа нема да биде спринт, туку маратон, порача Мискоски повикувајќи на издржливост и борба во процесот на евроинтеграција. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски ќе учествува на саметот за инвестиции во транспортот, обезбедување, раст и конкурентност преку поврзување, што ќе се одржи денеска во Солун во организација на Министерството за инфраструктура и транспорт на Грција. Транспортната заедница, Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициска банка со поддршка на инвестицијската рамка за Западен Балкан. Николовски ќе се обрати на панелот остварување на проширувањето на ТНТ, приоритети на инфраструктурата, инвестициски предизвици во Западен Балкан, каде ќе ги представи тековните и идните проекти во патната и железничката инфраструктура на коридорите 8 и 10 и ќе укаже на важноста од координиран пристап за инфраструктурно поврзување. Председателите на САД и Иран Доналд Трамп и Масуд Пезешкиан го потпишаа договорот за прекин на војната на Блискиот Исток, со кој Исламската република се согласи да го разреди својот збогатен ураниум во замена за значително олеснување на економските санкции. Трамп го потпиша меморандумот за разбирање за време на свечена вечера во дворецот Версај по завршувањето на самитот на групата G7 по присуство на францускиот председател Емануел Макрон и други гости. Времето и денес промеливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува умерен до засилен ветер до 40 км на час од северен правец, особено во источните делови од земјава. Температурата до 34 степени. До почетокот на следната седмица времето предпладне ќе биде сончево со променлива облачност, а поради големата енергија во атмосферата, во пополнените часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во југоисточните делови од земјата. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 18 јуни 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: е! Петко е конечно тука! На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
8: Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај, комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј по-добро секој ден.
11: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Charlie Gear, My Madonna.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Мојо.
1: Број 9.
2: Патрик Дрони.
1: Број 8.
2: Камил.
1: Број 7.
2: Права.
1: Број 6.
2: Чарли Джир.
1: Број 5.
2: Стивен Санчес.
1: Број 4.
2: Нуделис.
1: Број 3.
2: Имбо.
3: Nobody. Win the war, only one will lose less.
1: Broj 2.
2: Ginton is

што е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.

Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.

0: стендап.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Бикини, монокини, плажа, спремни, костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та во болница во Мемфис, Елвис Присли прави затекнување на лицето. Во 76-та, Аба имаат специален настав во Стокхолм за шведскиот крал, крал Густав 16-ти и Силвија Сомерлат на предвечерието пред нивната венчавка. Во 55-та на овој ден, Джими Јанг е на првото место на британската листа со својата изведба на Unchained Melody од филмот Unchained.

Doktorin The TARDIS, бројден хит во Британија за The Time Lords. Во 83-та швајцарскиот бенд Yellow го издава првото тродимензионално CD со слики кое се продавало и со 3D очила. Во 2000-ти известено е дека продажбата на пиратски музички CD-а надминува 500 милиони копии годишно, односно музичката индустрија ја чини по 3 милиарди фунти годишна загуба. Во 61-ва нови ден родена е Алисон Моје, дел од The Yazoo и соло изведувач ја слушаме со All Cried Out.

Rudena na današnjem den Alison Mujet je preslušao mjesto All Cried Out. Во 2010-та рачун на пишаните стихови од Джон Ленон на песната од Битлси A Day in the Life достигнува цена од 1,2 милиони долари на аукција во Содби во Нью Йорк. И на овој ден 42-та роден најуспешниот рок композитор на сите времења Пол Маккартни, член на Битлси, на Wings и соло изведувач. Сам или со Джон Ленон има создадено 188 хитови. Со песната што е негово дело и на Джон Ленон, Yesterday, го завршуваме денешниот музички времеблок.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
7: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму. Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс, Чарли Путес, Леден со Love in Exile.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Изкористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
2: Embly, Moral Victory. No.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати без камата.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Унгарската опозицијска партија Фидес ја оцени како сериозна грешка намерата на владата на премиерот Петар Маѓар постепено да ги укине регулираните цени на горивата. Парламентарната група на Фидес преку соопштение посочува дека во услови на меѓународна несигурност нема гаранции дека цените на нафтата повторно нема нагло да пораснат, поради што смета дека постојниот ценовен плафон треба да остане во сила. Од Фидес ја обвинија владата дека го прекршува предизборното ветување за намалување на цените на горивата. Според нив, партијата ТИСА ветила дека цената на бензинот ќе биде намалена на 480 поринти за литар и дека ќе се намали акцизата на горивата. Американскиот председател Доналд Трамп го поздрави неутралниот став на кинескиот и на рускиот лидер Ши Џинпинг и Владимир Путин во текот на конфликтот со Иран, оценувајќи дека не ги попречиле напорите на Вашингтон за ограничување на нуклеарните амбиции на Техеран. Зборувајќи на пресконференција за време на самитот на групата G7 во Евијан, Трамп изрази благодарност кон двете земји за, како што рече, нивното воздржување од вмешување во конфликтот. Тој посебно се заблагодари на кинескиот председател Ши Џинпинг, наведувајќи дека Кина останала целосно неутрална, како и на рускиот председател Владимир Путин, за кој рече дека исто така не се вмешал во конфликтот. И времето денеска е нас. Сончево и топло со умерена облачност. Ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. Денес максималните температури ке достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 18 јуни 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 13 часот.
9: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
6: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
12: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
16: Бруел, don't say that.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance, добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Zlatan Dob. Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1 ова ни дола во Америка. Ариана Гранде, Hey Dad.

0: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Антена 5.fm.
7: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
8: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 13 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
6: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
7: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
6: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
7: Продажба на Valeo брисачи.
6: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
7: Квалитет што создава доберба.
6: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува Галицко фестивал. Ви ги најавува Никифор и Ерих Фолкс. Сабота, Хотел Неда. Старт 13 часот. Галицко by day. Warm up за Галицко by night.
10: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
11: Единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
12: This is Antenna 5 Yesterplay.
13: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
12: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Dva germanski broda, minolovec od Fulda i brodot za snabduvanje Mozel, plovat kon Ormuska tesnina. Изјави германскиот министер за одбрана Борис Писториус пред самитот на НАТО што се одржува во Брисел. Двата брода на германската воена морнарица досега беа стационирани во источниот дел на Медитеранот, чекајќи го мировниот договор помеѓу САД и Иран. Воените бродови ќе бидат придружени од автономни системи, нуркачи за расчистување на мини и безбедносни сили доколку бидат распоредени во регионот. Германскиот канцелар Фридрих Мерц претходно најави дека Берлин ќе учествува во мисија за обезбедување на безбедноста на стратешки важната морска рута откако ќе престанат непријателствата. Од декември лани до сега веќе две компании во Србија се под санкции за извоз во САД поради сомневања за принудно работење во рамки на фирмите. Компанијата Србија Зигин Копер синок ја објави дека е свесна за одлуката на Царинската и гранична заштита на САД за задржување на увезена стока, додавајќи дека се спротиставува на сите форми на принудна работа и дека ја сваќа ситуацијата многу сериозно. Компанијата останува посветена на почитување на важичките закони, вклучително и оние на САД, како и меѓународно признатите стандарди за труд и човекови права, поврзани со спречување на принудна работа, се вели во соопштението на кинеската компанија. И времето денеска е нас. Сончево и топло со умерена облачност. Ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. Денес максималните температури ке достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 18 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 14 часот. Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangsters' wives.
1: Летен режим? Вклучен. DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. А

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот,

Горан отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материал.

0: сезона са насмевка. От 19 до 21 юни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Касино Фламинго Скопје. Злотен лајв гејм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотарији. Плюс, секој четврток, VIP Мечплей Парти. Злотен лајв гејм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Злотен лајв гејм.
0: Бикини. Монокини. Плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Vašiot dvor zaslužuva štil. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
5: Драга,

rugby di šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Galicko festival number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ's Corner дуото Le Funky Martin, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.

0: Global Underground и Ministry of Sound. Види најавуваат од Великобритания и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
1: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена, векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
1: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Антена Play DJ.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Embley. Moral victory.
5: No

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Вишиот суд во Белград ги осуди Владимир и Милјана Кецмановиќ, родителите на момчето кое уби 9 врсници и чувар во училиштето и повреди уште 6 други. Во основното училиште Владислав Рибникар на 3. мај 2023 година на повеќе годишни казни затвор. Владимир Кецмановиќ е осуден на 14 години и 6 месеци затвор за кривично дело занемарување и злоставување малолетно лице и тешко дело против општата безбедност, додека Милјана Кецмановиќ е осудена на 2 години и 11 месеци затвор во кривично дело занемарување и злоставување малолетно лице. Тоа е втора првостепена пресуда против која обвинителството и одбраната имаат право на жалба до апелацискиот суд во Белград. Ким Јо Џонг, сестрата на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, денеска го критикуваше апелот на G7 за денуклеаризација на Северна Кореја. Според неа, барањата за денуклеаризација е во спротивност на уставот на Северна Кореја и го нарушува суверенитетот на земјата. Прашањето за денуклеаризација е затворено бидејќи поседувањето нуклеарно оружје е централен интерес на Северна Кореја. Секој што ќе се обиде да им наштети на овие основни интереси на земја со нуклеарно оружје, ќе се соочи со катастрофални последици, предупреди Ким. Во вчерашната заедничка изјава на лидерите на земјите од G7 се изразува длабока загриженост за нуклеарните и балистичките ракетни програми на Северна Кореја. И времето денеска е нас. Сончево и топло со умерена облачност. Ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. Денес максималните температури ке достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, четврток, 18 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 15 часот.
9: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
12: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
15: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

0: Leten režim? Vključen! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Четврток на Антена 5 Радио 18 јуни од годината 2026, летото е се поблиску, а и температурите се се повисоки. Јас сум Борис Палуновски, во четврток имаме навраќање наназад во музичката историја на Антена 5 Радио, вашиот саундтрак на светското првенство во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. Синоќе надпреварот помеѓу Англија и Хрватска заврши со Planet Funk, Chase the Sun, следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Skopje, Pepko je konačno tuka. Na 18. juni od 10 časot pridružite ni se vo Capital ili vo Ramstor Mall za mnogobrojne iznenaduvanja i pričine za slavenje. Sve što vi treba, blizu do vas, po niski ceni. Zato što, bez razlika što i da vi nosi svakodnevijeto, semestvo što raste, dinamičan dom ili beskrajen spisok za kupovanje. Za sreća, tuka je Pepko.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21. јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
5: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit. Let's

0: Златен Даб.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антена 5 Радио.
3: Тори Пенсо е назначена за главна судика на надпреварот од светското првенство помеѓу Чешка и Јужна Африка. Овој надпревар се игра во Атланта денес со почеток во 18 часот. 39-годишната американка ќе стане втората жена која ќе суди надпревар на светско првенство за мажи. Прва беше Стефани Фрапар од Франција на светското првенство 2022 година. Шпанскиот фудбалски великан Реал Мадрид продолжува со формирање на составот за новата сезона. Кралевите денес го објавија трансферот на Конате. Договорот на 27-годишниот французин е со важност од 4 години и ќе трае заклучно до летото 2030-та. Ливерпул на крајот од сезоната го објави неговото заминување. Трансфер маркет и на која проценува неговата вредност на околу 50 милиони евра. Италијанскиот тенисер Лоренцо Мусети објави дека нема да може да учествува на Вимболдон. Поради повредата Мусети го пропушти и Ролан Гарос. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18. јуни 2026.
4: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
8: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар. Изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува Галицко фестивал. Виги најавува Никифор и Ерих Фолкс. Сабота, Хотел Неда. Старт 13 часот. Галицко by day. Warm-up за Галицко by night. Единствениот охридски супер найт клаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground Ministry of Sound. 2 август от Бразил. Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август от Шведска. Со преку 30 години кариера. Доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија. Супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Вер.

0: Hit Rebel.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Hit Parade.
2: Антена Hit Parada. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Мојо.
2: Број 9.
3: Патрик Дрони.
2: Број 8.
3: Камил.
2: Број 7.
3: Права.
2: Број 6.
3: Чарли Джир.
2: Број 5.
3: Стивен Санчес.
2: Број 4.
3: Юделис.
2: Број 3.
3: Имбо.
4: Nobody. Win the war, only one will lose less.
2: Broj 2.
3: Ginto.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Deep Dish, Бобитола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1. Лизо, Happy.

0: Кожевчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
3: А

0: in a bath. Hello, summer. Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Државната компанија АД ЕСМ нема веќе целосно да ги покрива потребите на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Следната година, наместо до сегашните 100%, ќе обезбедува најмногу 70% од потребната електрична енергија за доматинствата и малите потрошувачи. Ова, како што изјави денес министерката за енергетика Сања Божиновска, е постојаната обврска од реформската агенда. Според неа, со оглед на актуелните ниски берзански цени и зголемените количества електрична енергија од новливи извори, во наредниот период може да се очекува поевтинување, но државата, како што изјави, има и план Б, доколку евентуално дојде до нагорна корекција на цената на струјата поради се уште неизвестните глобални случувања. Шефот на турската дипломатија Хакан Фидан и представил на Русија план за ограничен прекин на огнот, вклучувајќи гаранции за безбедноста на комерцијалниот бродски превоз во Црното море и заштита на енергетската инфраструктура, објавува Хуријет. Од денес до почетокот на следната седмица, времето предпладне ќе биде сончево со променлива облачност. Поради изголемена енергија во атмосферата, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во југоисточните делови од државата. Дневните и максимални температури ќе се движат од околу 28 до 36 степени Целзиусови. Велва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
9: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
10: Би помислил. Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
13: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
14: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
15: Антена 5,

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Четврток, 18 јуни на Антена 5 Радио од годината 2026-та се игра светско првенство во раните утрински часови. Јас сум Борис Бауновски, а од понеделник до петок од 16 до 17 часот. Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Ние имаме најголемите хитови на радио за било која пригода. Летно време сме највесели. Серджо Мендес заедно со Black Eyed Peas е следен Машкенада, веднаш по понеделниот Power.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.

вистинска класика во оригиналната варијанта на Серджо Мендес, забрзаната варијанта на Black Eyed Peas, неверојатен летен хит овде на Антена, во зимскиот период се подсетуваме колку било супер кога било лето. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Го имаме Junior Jack за вас, е Самба. Од новите хитови на радио, таа има 23 години, Роберт Смит има повеќе од 60. Заедно се прекрасни. What's Wrong With Me? Од новите песни на новиот албум на Оливија Родриго, нешто што многу ни се допаѓа овде на Антена. Веднаш по Junior Jack, останете со нас.

0: златен дъб.
1: Создади път към благосостева. Здрава храна, добър сон, авантура, релаксация, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата я имаш. Употреби я добро.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, ова недела во Америка, Ариана Гранде, Hey.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 16 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева.
6: Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
7: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.

0: Sound и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша, заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
1: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
3: На 18 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та во болница во Мемфис, Елвис Присли прави затекнување на лицето. Во 76-та, АБА имаат специален настав во Стокхолм за шведскиот крал, крал Густав 16-ти и Силвија Сомерлат на предвечерието пред нивната венчавка. Во 55-та на овој ден, Джими Јанг е на првото место на британската листа со својата изведба на Unchained Melody од филмот Unchained.

Doctor in the TARDIS бројат еден хит во Британија за The Time Lords. Во 83-та швајцарскиот бенд Yellow го издава првото тродимензионално CD со слики кое се продавало и со 3D очила. Во 2000-ти известено е дека продажбата на пиратски музички CD-а надминува 500 милиони копии годишно, односно музичката индустрија ја чини по 3 милиарди фунти годишна загуба. Во 61-ва нови ден родена е Алисон Мојет, дел од Дејазу и соло изведувач ја слушаме со All Cried Out.

Rudena na denešnjem den Alison Mujet je preslušav meso All Cried Out. Во 2010-та рачун на пишаните стихови од Джон Ленон на песната од Битлси A Day in the Life достигнула цена од 1,2 милиони долари на аукција во Содби во Нью Йорк. И на овој ден 42-та роден е најуспешниот рок композитор на сите времења Пол Маккартни, член на Битлси, на Wings и соло изведувач. Сам или со Джон Ленон има создадено 188 хитови. Со песната што е негово дело и на Джон Ленон, Yesterday, го завршуваме денешниот музички времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
10: In your car, in your home, yes! In your life.
11: How y'all feel out there?
10: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Za novo to izdanje na Culture Beat ostanete na ova frekvencija.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

Уран утвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: ли ти треба?
1: Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
5: За 5 години ќе има брза железница со која од Скопје до Солун ќе се патува за 1 час и 25 минути, а до Белград 2,5 часа. Ова го изјави заменик председателот на владата Александар Николовски на самитот на министри за транспорт од земјите на Западен Балкан, што се одржува во Солун. Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар денес изјави дека ги прекинува сите контакти со високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кая Калас. Тој истакна дека контактите ќе бидат прекинати поради незиниот коментар при незината посета на Мексико, кога го спореди Израел со апартхејдот во Јужна Африка. Во меѓувреме известено дека Израел преговара со Соединетите Американски држави да ги задржи силите во јужниот дел на Либан. Ова го изјавиле двајца неименувани израелски извори. Наводно Израел води преговори со САД за да продолжи да распоредува трупи во Јужен Либан, а нема да се откаже од задржувањето на силите распоредени јужно од реката Литани. Од денес до почетокот на следната седмица, времето предпладне ќе биде сончево со променлива облачност. Поради изголемена енергија во атмосферата, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во југоисточните делови од државата. Дневните и максимални температури ќе се движат од околу 28 до 36 степени Целзиусови. Беа вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18 јуни 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
8: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
9: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
8: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
9: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
8: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 17 часот.
11: Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
10: А1.
12: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
13: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
14: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
15: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
16: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
17: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
19: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: Ak se bi ima Grammy nominacija, najveće poznata ga kao autor na onoj hit Taki Taki na DJ Snake, Selena i Cardi B. A se kako izdava svoja muzika, slušnavte se današnji od Culture Beat hit nazvane Young and American. Sonja Panda i Baseve druža dvonovo to izdanje na ritam od na kultura ta sponsorirano od Replay, ko stanete s ona, sliduva ovo nedelni od Antena 5 Power Play.
1: Leten režim? Включен. DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM летен роман што потсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavi del na dobri odvkus.
1: U ovoj juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
2: Под котви е домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек, за мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

си ви вчерашният Culture Beat хит беше в Love's a Gun. Во продолжение на ритъмот на културата за настаните кај нас во Hits 20 часа денес се отвара заедничка изложба на Ивана Самандова и Смел Пелтру, а утре вечер во салон 19.19 со почеток 19 часа 30 минути настан кој е отворен за публиката на насловен Work Party Video, а наменет за уметници и по широка јавност со цел потикнување размена на идеи, запознавање и поврзување помеѓу автори од областа на видео уметноста. Четврто издание на фестивалот Creedence Dance, вечери на класичен и современ танц во организација на Факултетот за музичка уметност, ќе се одржи од 20 до 26 јуни Национална опера и

0: Latin Dub.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuerotide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Hey, check this out.
4: Montana Fire. It's everywhere.
5: I think it's great. I love it.
3: No, seriously, it's great.
6: Montana 5 Network.
7: This is Culture Beat Yesterplay.
8: Culture Beat Yesterplay.
7: Yesterplay.
8: Yesterplay.
7: On Antenna.

0: Ве вративме во музичкото минато со Жо Дасен. Американски пеач пееше на повеќе јазици, но најголемиот успех го оствари во Франција и француското говорно подрачје. Кариерата е започна од 60-тите, неговите плочи се продадоа во тираж од над 25 милиони примероци. Меѓу неговите најголеми хитови беше и денешниот Culture Beat Yashe Play, безвремената класика од 1975 година, Если ту не existe па.
1: Number one hit music station. Antenna 5 Network. Спортски вести на Антена 5 Радио.
2: Македонија ќе настапи со досега најбројна делегација од околу 130 учесници на предстоите Медитерански игри, кои ќе се одржат во Таранто, Италија од 21 август до 3 септември, при што нашите спортисти ќе се надпреваруваат во повеќе екипни дисциплини. Селекторот на Узбекистан, Фабио Канаваро, стана четвртиот добитник на златна топка кој тренирал национална репрезентација на светско фудбалско првенство. Тој се приклучи кон листата составена од Франц Бекенбауер, Олег Блохин и Марко Ван Бастен. Мексиканската војска пресретнала и соборила дрон што се приближувал до тренинг кампот на селекцијата на Јужна Кореја. Како што е известено, неколку дронови кои се обиделе да влезат во безбедносните зони околу стадионите во Мексико Сити, Гвадалахара и Монтерей, како и камповите на националните тимови и фан зоните, биле неутрализирани во последните денови. На светското првенство денес од 18 часот се среќаваат Чешка и Јужна Африка, од 21 часот Швајцарија против Босна и Херцеговина. На полноќ Канада игра со Катар, а во 3 часот наутро Мексико со Јужна Кореја. Бе ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18 јуни 2026.
1: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more. Antenna 5 Radio Network.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 17 časot i 30 minuti.
3: Stres, zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% маслен раствор со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Галицко фестивал. Виги најавува Никифор и Ерих Фокс. Сабота, Хотел Неда. Старт 13 часот. Галицко by day. Warm-up за Галицко by night. Единствениот охридски супер найт клаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay, sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

Duncan Jones i Sunshine People со Зодиак на Антена во новото издание на Ритамот на културата. Денес Нью Йорк ги дочекува своите NBA шампиони. Прославата на првата титула по 73-та вклучува парада и свеченост која ќе кулминира со настап на Алиша Кис, која веројатно ќе изведе и Empire State of Mind. Денес отвара и Обама председателскиот центар во Чикаго со настапи на Брус Спрингстин, на Боно и Еджо Дјуту, како и Стиви Вондера, може да се следат лайв преку Обама ОРГ сајтот. Во сабота на одредени платформи пак е најавен лайв стрим на концертот во рамките на турнијата на Take That, оној кој што ќе се одржи во Манчестер на тамошниот Етихад стадион. А во продолжениот хитовите на радио, мојо...

0: Muzičarka, multi-instrumentalist, producent, za sebe ima Grammy nominacija kako im poznata i kako koaktor nad hitot Taki Taki, ste kako izdava i svoja muzika, besova denišnji od Culture Beat hit naslovene Young and American. Beštevo društvo Nasponja Panda i Bažovo, novot izdanje na ritamotna kultura ta sponzorirano od Replex, slušamo utre 17.00, a i već ste sledno.
1: Next, Ćao Antena, Radio Antena. We lead, they follow, and very soon, they'll be out of the way. This is Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci со online depozit. Халк Банк. Важни са луѓето.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
7: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
1: Listening to your favorite songs. Antenna 5. The passion for the evolution. The passion for the evolution.
8: A sega. Vesti na Antenna 5. Na една минута пред сите. Антенна 5. Вести.
0: Бројот на починати лица во 2025 е 20.287, што представува зголемување од 0,4% во однос на 2024 година. Просечната возраст кај починатите од машки пол изнесува 72,2, односно 76,6 кај лицата од женски пол. Луѓето во земјава најмногу умираат од болести на циркуларниот систем 34%. Пратениците во Европскиот парламент денес усвоија резолуција за Куба, Белорусија, Буркина Фасо и Никарагва поради репресија, кршење на човековите права, потиснување на граѓанското општество и слобода на медиумите. Катар, кој посредуваше во мировните преговори помеѓу САД и Иран, соопшти дека подпишувањето на меморандумот за разбирање меѓу двете земји представува цврста основа за следната фаза од преговорите пред стартот на техничките дискусии што треба да почнат утре во Швајцарија. Три лица загина во денешните израелски напади на јужен Либан. Тие се извршени покрај меморандумот за разбирање помеѓу САД и Иран, кој што предвидува прекин на непријателствата на сите фронтови, вклучително и во Либан. Времето утре, сончево со мала до умерена облачност, а во попладневните часови наместат има услови за појава на краткотраен пореден дожд и грмежи. Минималната температура од 9 до 17 степени Целзиусови, максималната утре од 27 до 34. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18. јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: Еден точно време. Точно е 18 часот.
10: само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
11: А1.
12: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
13: Citroen.
14: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
15: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
14: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
16: Deep Dish, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire, повторно пред нажата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
17: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
18: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
19: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
20: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новошни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
13: Citroen.
21: Lucene, Life Bites Back.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Is Jill Lewis Be The One, во новото издание на Ciao Antina, спонзорирана од Citroen и Автонова. Ива и Мики заедно со вас сито 20 часот. Денес, четврток, 18 јуни, заврши предпоследниот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас. Во продолжение ќе го чуеме Никифор. Тој ќе настапи веќе во сабота на петото издание на Галицко фестивалот на Дневната журка. Еве го на Антина со соработката со Дирел Смит. Which

хитови на вашето омилено радио, Гинтони се Зарија е Бора со Ангола, почао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. И нова понуда Биг Ситроен Дейс, изберете нов Ситроен C4 или C4X и заштетете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за африканизам и Боб Синклер. Данса.

summer with Antenna. 18 и 2.

Златен даб. Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: antena pet na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
1: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antena pet.fm.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
8: Кога летото те чека?
9: Емкеш.
10: Емкеш.
8: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
11: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен.
12: Ситроен.
13: Бесплатно рекламирање.
14: Антена 5 ви представува
15: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
16: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
17: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
18: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
19: На 18 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та во болница во Мемфис, Елвис Присли прави затекнување на лицето. Во 76-та, АБА имаат специјален настав во Стокхолм за шведскиот крал, крал Густав 16-ти и Силвија Сомерлат на предвечерието пред нивната венчавка. Во 55-та на овој ден, Джими Јанг е на првото место на британската листа со својата изведба на Unchained Melody од филмот Unchained.

Doctor in the TARDIS број 1 хит во Британија за The Time Lords. Во 83-та швајцарскиот бенд Yellow го издава првото тродимензионално CD со слики кое се продавало и со 3D очила. Во 2000-ти известено е дека продажбата на пиратски музички CD-а надминува 500 милиони копии годишно, односно музичката индустрија ја чини по 3 милиарди фунти годишна загуба. Во 61-ва нови ден родена е Алисон Моје, дел од Дејазу и соло изведувач ја слушаме со All Cried Out.

Ovdje na antene Šenden, Alison Mujet, ja preslušavme sa All Cried Out. Во 2010-та рачно напишаните стихови од Джон Ленон на песната од Битлси A Day in the Life достигнула цена од 1,2 милиони долари на аукција во Содби во Нью-Йорк. И на овој ден 42-та родена најуспешниот рок-композитор на сите времења Пол Маккартни, член на Битлси, на Wings и соло изведувач. Сам или со Джон Ленон има создадено 188 хитови. Со песната што е негово дело и на Джон Ленон, Yesterday, го завршуваме денешниот музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзори на НАО, Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

Mars, I Just Might, počava Antina, sponsorira na os Citroën и Автонова. Песната е било дактилниот албум The Romantic, неговиот прв самостоен албум по пауза од 10 години, се искачи на врвот на албумската топлиста во Америка и на третото место во Велика Британија. Има 9 песни, задолжително да се преслушат доколку се уште не сте го направиле тоа. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав на крајот од овој работен ден, време за Дотан. Louder на Антина.

0: quanto le mettete queste uova?
1: Alfred, arrivo sulla bandiera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 19 часот.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
5: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
6: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
5: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Лизо,

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Easy Escobar, Gangster's Wife.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.

Sonic, So You That I'm With, Vočao Antina, Sunset, zajedno su vas i po Natamu, Iva i Miki, 7 do 2 sa časot. По продолжение за вас го имаме и американскиот изведувач Джон Ледженд. Во 2013-та го објави четвртиот албум Love in the Future, кој се најде меѓу најпродаваните пет албуми од двете страни на Атлантикот. Таму се наоѓа и овај негов супер хит, кој што ќе го чуеме во ремикс варијанта. Еве го Джон Ледженд со All of

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 19:30.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал. Ви ги најавува Никифор и Ерих Фолкс. Сабота, Хотел Неда. Старт 13:00. Галицко by day. Warm-up за Галицко by night. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm-up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
8: Мојо.
7: Број 9.
8: Патрик Дрони.
7: Број 8.
8: Камил.
7: Број 7.
8: Права.
7: Број 6.
8: Чарли Джир.
7: Број 5.
8: Стивен Санчес.
7: Број 4.
8: Нуделис.
7: Број 3.
8: Имбол. Nobody will win the war. Only
7: one will lose less. Број 2.
8: Гинтон

0: пари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 20.

0: Pretty Kids.
1: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Da li ti treba? Poda, nova mašina za sušenje. Pod B, zaslužen odmor ili V, nov laptop. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There, Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно доказува, дека е майстор за розкажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете била

часописната Taste So Good, Найл Хоран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1 točno vreme. Točno je 20 časat. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1. 1,
3: 2, 3.
4: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Кади да одиш.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Изи Ескобар, Gangsta's Wife.

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
3: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: The base of the nation's superstation. Antenna 5.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.